ya ba tsamitse se fela re ke la go iriela ya boraro go tsebela FM ya le go tlhagatsa Africa bo ratse bela FM ke SABC metheletsi wa tsebela FM ke tsa ba ka se ke go dimedisha ke go amogela gape go lena no la go tsifa la mafelo nga beke la mabaleng a dipapadi ke tsa ba ka se ke le boge ke na fa Stanford puti kwa ga matlo ditaba ke tsa iri ya boraro tsa re ba le tshego tsona pele ga nako go mmere go lefela re o tla bua ra go rena e ka ba ile gore ditlaba di fetugile biang iring ela ya bo tselela gape ke le bogele o ratile wa ga ke kana ke lena no le le botse la Reggae ke mmino go le fela re o tlatla go kopana gape le yena bekeng e tla go mo lenanong la moshito wa kucheko fa ke go le felang gore o ipsenne ka lenaneo leo le letšetšeng le la lekono nna ke nna Dr Hodi tsamayago a HOD go thobela FM a ke sepele ke le noši ke na fa le Nicole kwa ga maemela ke yena motsweletši wa lenaneo la mabaleng a dipapadi mo mafelelong a beke gomme letšetšeng le la lekono o sa lebeletše gore namile lenaneo le letle le kgone go sepela gabotse bjalo ka mananeo a metlheng go mošate wa tsebo le boithabišo le ga e le gore šedi lebile ka kua dipapading tša bjana sa lefatshe nka go botša gore re sa tšwela pele le ka fano gae go lebelela dipapadi tša matlhokolano e le ge re lebeletše dipapadi tša ditlhopha tšeo di nyakang go no fetelago Betway Premiership bjale ka ge re lebeletše letšatšing la lekono gore makesi ba tla nama ba swanela ke gore ba šome ka maatla ge e le gore ba nyaka go ikhwetša e le gore ba namile ba feleletša badutši ba duletše ruri gona fa go leke ya ka godimo ya Africa borwa mo e le gore go Milford le yona e lebeletše gore ke sebaka sa bona se se botse sebaka feleletša go ba se šomiša gore le bona ba kgone go latswa leke ya ka godimo tšeo ka mokana ga tsona motheletši wa thobela FM o tlo di kwa gona fa go thobela FM ya lekgotla kgašo la Africa borwa o tla ba le gona Freddy Case a se noši a yena le yena ake the commentator banamale ba tlo sepela mmogo gona fa go papadi yeo go tsebela FM ya le go tlhagatsa la Afrika borwa dumela ge e le gore motlhomong ke gona o bulela ya seele mo sa gago le wena re ya go amogela re re o bo le kae ge thobela FM e dutse e gagapa e roropa e gagapa e roropa mosegare ka moka go ba go fitlhega bjalo ka iri ya boraro bjalo ka ge metse le e tsela le seripa fela re ikela iring ela ya boraro.

tshepase ke jiluka o gona kwa merupe gore ke re phela gore e le tsa metlha le metlha mo lenaneo la mabaleng a dipofadi.

0: 초대.
1: Selatikeng se fatana reng le ka la pen la gago go kwa gala pela Thobela FM mona kung ye
2: o sha ye re ba palwa le ditaba di a shuta le fase le a shikinyega Thobela FM.